0: مدتی سرمایہ کاری کو فروغ اور بھارت جاپان اقتصادی رشتوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ جناب گوئل نے بھارتی معیشت کی طاقت کو اجاگر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود گزشتہ برس بھارت میں 7.7% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتی آدتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے سفر کا تعین محض لوگوں کو جوڑنے سے نہیں بلکہ ایسے نیٹ ورک کو یقینی بنائے جانے سے ہوگا جو قابل اعتماد، محفوظ اور مضبوط ہو۔ نئی دلی میں آج سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس سی ڈاٹ کے 43 یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے ملک کی ٹیلی کام صنعت میں تبدیلی کے لیے سی ڈاٹ کے اہم کردار کو سراہا۔ امریکہ کے داخلی سلامتی کے محکمے ڈی ایچ ایس نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت H-1B ویزا کی درخواست دینے والے سبھی افراد کے لیے موجودہ فیس کے علاوہ 1,03,265 امریکی ڈالر کی نئی فیس کی تجویز رکھی ہے۔ ڈی ایچ ایس کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق مجوزہ فیس درخواست دیے جانے کے وقت ادا کی جائے گی۔ ڈی ایچ ایس نے اندازہ لگایا ہے کہ فیس سے سالانہ تقریباً 8.80 کروڑ امریکی ڈالر حاصل ہوں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس 2 سالہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ کی طرف سے اعلان کردہ امریکی بندشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیسنٹ نے بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اقتصادی روابط منقطع کر دے گا اور ان ممالک کو الگ تھلگ کر دے گا جو اس کو اقتصادی مدد دینا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے اعلان کے مطابق تیل سے متعلق جہاز رانی، شہری ہوا بازی، ٹیکنالوجی، سونا اور ڈیجیٹل وراثت سمیت 5 شعبوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایران کے اقتصادیات کے وزیر علی مدنی زادی نے بتایا کہ ملک ایسے اقدامات کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا میچ میدان گیلا ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ سری لنکا 373 رن سے پیچھے ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن بنائے۔ دھرو جوریل نے اپنی دوہری سینچری بنائی۔ بھارت نے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن 503 رن پر پاری ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا اور اس طرح 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اسے 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت کو 2025-27 کے عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے چوتھے مقام پر پہنچنے کی خاطر یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔ فی الحال آسٹریلیا سر فہرست ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے۔ مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سی اے اے کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H-1B ویزا کے لیے فیس میں $103,000 کا اضافہ کیا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 356 رن سے پیچھے ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 339 runs, losing 5 wickets in the first innings at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of the service of Unified Payment Interface, In a social media post, Mr. Modi mocked UPI.

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام سائنس کی دنیا۔ سامعین، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان کو اس کائنات میں بھیجا گیا، اس وقت سے ہی یہ دنیا روز افزوں ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عصر حاضر میں ترقی کا یہ سفر اس قدر سرعت و تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی و آلات کی ان اختراعات و ایجادات کو دیکھ کر انسان بھی حیران ہے۔ آج کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں کس قدر آگے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس شعبے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور سنتے ہیں سائنس کی خبروں پر مبنی یہ تقریر۔ پیش کر رہے ہیں جناب شمیم اختر۔
1: سائنس آج ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک ہماری روزمرہ زندگی کا تقریباً ہر عمل اور استعمال کی جانے والی بیشتر اشیاء سائنس کی ترقی کی مرہون منت ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو آج ترقی اور خوشحالی کی بلند ترین سطح پر ہیں، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ذریعے ہی یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ ماہ سائنس کی دنیا میں ہونے والی اہم پیش رفت اور کامیابیوں پر۔ پستان کا کینسر دنیا بھر میں خواتین میں کینسر سے ہونے والی اموات کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک ہے، لہذا محققین نے روشنی سے چلنے والا ایک کثیر المقاصد نینو بوٹ تیار کیا ہے جو چھاتی کے کینسر کے ہدف بند علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ روایتی کیموتھراپی اکثر شدید مضر اثرات، دوا کے خلاف مزاحمت اور صحت مند خلیات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس میں دوا پورے جسم میں غیر مخصوص طریقے سے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیومر کے اندر تک دوا کا اثر ٹھیک سے پہنچ نہیں پاتا، اور جسم میں داخل کیے جانے کے بعد دوا پر کوئی فعال کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ موجودہ نینو دوائیں بنیادی طور پر ٹیومر میں غیر فعال طور پر جمع ہونے پر انحصار کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بافتوں یعنی ٹیشوز کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی اور ان کا مقامی کنٹرول بھی کمزور ہوتا ہے۔ دوسری طرف روشنی سے چلنے والے زیادہ تر مائکرو یا نینو روبوٹس کو الٹرا وائلٹ یا مری روشنی یعنی ویزیبل لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بافتوں میں جانا محدود ہوتا ہے اور یہ صحت مند بافتوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے برعکس محرکات پر رد عمل دینے والے نینو روبوٹس انتہائی کم جسمانی زہریلے پن کے ساتھ بالکل درست اور ہدف بند علاج فراہم کرتے ہیں، جو انہیں درست ترین طب کے لیے مستقبل کا ایک امید افزا پلیٹ فارم بناتا ہے۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈی ایس ٹی کے خود مختار ادارے انسٹیٹیوٹ آف نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موہالی کے سائنسدانوں نے نینو روبوٹکس کو فوٹو تھراپی کے ساتھ ملا کر اس ذہین علاجی پلیٹ فارم کو تیار کرنے کا خاکہ پیش کیا ہے، جو بیرونی طور پر ڈالی جانے والی روشنی کی وجہ سے

برقی طور پر دوبارہ چارج ہونے والی زنک ایئر بیٹریوں کے لیے سائنسدانوں نے ایک نیا نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا ہے جو کیتھوڈ کی کارکردگی

کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ اس پیش رفت سے زیادہ مؤثر، محفوظ، کم لاگت اور ماحول دوست جدید سلسلے کی بیٹریوں کی تیاری کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ یہ الیکٹرولائٹ 3 ماہ سے زائد عرصے تک مستحکم رہتا ہے اور اسے براہ راست زنک ایئر بیٹریوں کی صنعت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ گرڈ سطح پر توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے لیے بھی موزوں ہے اور بھارت میں برقی نقل و حمل کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ساسٹرا ڈیمڈ یونیورسٹی تھنجاور کے سائنسدانوں نے معیاری الیکٹرولائٹ میں کم مقدار میں سلیکا اور زنک آکسائڈ کے کم قیمت نینو ذرات شامل کر کے نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نینو اینڈ ایڈوانس میٹریلز ڈویژن کے تعاون سے انجام دیے گئے اس تحقیقی کام نے ہائیڈروجن کے غیر ضروری رد عمل کو دبانے، زنگ لگنے کے عمل کو روکنے اور ساتھ ہی کیتھوڈ پر آکسیجن کے رد عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کی اور اس طرح کم لاگت کے ایک ہی حل کے ذریعے بیٹری کے دونوں الیکٹروڈ سے متعلق مسائل پر قابو پایا گیا۔

حکومت نے 2047 تک اگلے دوشروں میں 100 گیگاواٹ جوہری توانائی کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے، جس کا اعلان مرکزی بجٹ 2025-26 میں جوہری توانائی مشن کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ملک کے توانائی مرکب میں قابل

اعتماد کم کاربن اخراج والی بنیادی توانائی فراہم کرنے والی جوہری توانائی کے حصے میں اضافہ کرنا، وکست بھارت کے ویژن کو تقویت دینا اور 2070 تک خالص صفر کاربن اخراج کے ہدف کے حصول میں معاونت کرنا ہے۔ اس روڈ میپ میں دو رخی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، جس کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ 700 میگا واٹ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹرز اور گرین فیلڈ مقامات پر بڑے درآمد شدہ جدید ری ایکٹرز کی تنصیب شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسمال ماڈیولر ری ایکٹرز کی تیاری اور تنصیب پر بھی توجہ دی جائے گی۔ روڈ میپ کے مطابق موجودہ 8.78 گیگا واٹ جوہری توانائی کی صلاحیت کو جاری منصوبوں کی بتدریج تکمیل کے ذریعے 2031-32 تک تقریباً 22 گیگا واٹ تک پہنچانے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ 2032 کے بعد مزید 32 گیگا واٹ جوہری توانائی کی صلاحیت قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جسے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت انڈیا اے آئی نے بھارت کے روایتی طبی نظام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینے اور اسے تیز کرنے کے لیے وزارت آیوش کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ شراکت داری آیوش سے متعلق صحت تحقیقی مواد کو بھارت کے خود مختار مصنوعی ذہانت ذخیرے اے آئی کوش میں شامل کر کے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تحقیق اور اختراع کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اس شراکت داری کے تحت وزارت آیوش صحت سے متعلق اہل گمنام تحقیقی مواد فراہم کرے گی، جس میں ڈیٹا سیٹس، میٹا ڈیٹا، مصنوعی ذہانت کے ماڈلز، ٹول کٹس اور متعلقہ استعمال کے معاملات شامل ہوں گے۔ یہ وسائل محققین، اسٹارٹ اپس، تعلیمی اداروں اور اختراع کاروں کو قومی ترجیحات کے مطابق مصنوعی ذہانت پر مبنی حل تیار کرنے میں مدد فراہم کریں گے، جبکہ ڈیٹا شیئرنگ سے متعلق نافذ العمل پالیسیوں اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ شراکت داری آیوش کے ماحولیاتی نظام سے وابستہ اہل شراکت داروں کو انڈیا اے آئی کمپیوٹ ایکو سسٹم کے ذریعے بھارت کے مصنوعی ذہانت کے کمپیوٹنگ بنیادی ڈھانچے سے استفادہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گی، جس سے جدید اے آئی تحقیق اور بڑے پیمانے پر صحت سے متعلق قابل توسیع حل تیار کرنے میں مدد ملے گی۔

محققین نے کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں کے ایک دور افتادہ خطے میں ایک غیر معمولی طور پر اہم اور وسیع فوسل مقام دریافت کیا ہے، جس سے زمین پر موجود قدیم ترین جانداروں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ یہ فوسلز ایڈیا کارن حیاتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نرم جسم والے جانداروں کا ایک مجموعہ تھا جو 50 کروڑ سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل قدیم سمندری تہ پر موجود تھے۔ کچھ نمونوں کی عمر تقریباً 56 کروڑ 70 لاکھ سال بتائی گئی ہے۔ ان کی عمر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانداروں میں حرکت اور جنسی تولید کا آغاز سابقہ شواہد کے مقابلے میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس تحقیق کی قیادت امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری اور ڈارٹ ماؤتھ کے سائنسدانوں نے کی، اور اس کے نتائج سائنسی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے ہیں۔ ایڈیاکرن دور کے جاندار آج کے جانداروں سے بالکل مختلف شکلوں کے حامل تھے۔ ان میں چپٹے ڈسک نما، پتوں جیسی ساخت رکھنے والے اور پسلی نما بیضوی شکل کے جاندار شامل تھے۔ ان کے فوسلز کثیر خلوی حیوانی زندگی کے قدیم ترین براہ راست شواہد فراہم کرتے ہیں۔ ایڈیاکرن دور کی کچھ انواع کا تعلق ان حیوانی گروہوں سے جوڑا گیا ہے جو آج بھی موجود ہیں، جن میں مولسک، نیماٹوڈز، کنگی نما جیلی فش اور سینیڈیرینس شامل ہیں۔

تناؤ سے تعلق رکھنے والا ہارمون کورٹیسول دماغ کے اس نظام کو متاثر کر سکتا ہے جو انسان کو راستہ تلاش کرنے اور اپنی سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جرمنی کی روہر یونیورسٹی بوخم کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ کورٹیسول گریڈ سیلز کی سرگرمی کو کمزور کر دیتا ہے۔ گریڈ سیلز اعصابی خلیات کی مخصوص قسم ہیں جو مقامی سمت شناسی اور راستہ تلاش کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نتائج ایک امیجنگ مطالعے سے سامنے آئے جس میں 40 افراد نے ورچوئل ماحول میں راستہ تلاش کرنے کا ایک تجربہ مکمل کیا، جبکہ محققین نے ایم آر آئی کے ذریعے ان کے دماغی فعالیت کی نگرانی کی۔ جب شرکا کو تجربے سے قبل کورٹیسول دیا گیا تو انہیں راستہ تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش آئی، جبکہ گرڈ سیلز کی جانب سے پیدا کیے جانے والے معمول کے واضح اور منظم سرگرمی کے نمونے بھی نمایاں طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس تحقیق کے نتائج سائنسی جریدے PLOS بایولوجی میں شائع ہوئے ہیں۔ یہ بات پہلے ہی معلوم ہے کہ ذہنی دباؤ انسان کی سوچ اور رویے کو متاثر کرتا ہے، تاہم محققین کے پاس اس بات کی محدود معلومات تھیں کہ کورٹیسول راستہ تلاش کرنے اور سمت کا تعین کرنے سے متعلق دماغ کے مخصوص اعصابی نظام کو کس طرح متاثر

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے سائنسی معلومات پر مبنی یہ تقریر، پیش کر رہے تھے جناب شمیم اختر، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: آپ سن رہے تھے کاریکرم اردو مجلس۔

عزم کی توثیق کی ہے۔ اس اعلیٰ سطحی مذاکرات کے دوران بحری سلامتی میں اضافہ کرنے، مشترکہ فوجی تربیت اور مجموعی دفاعی اشتراک پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں وفود نے حال ہی میں تشکیل دی گئی اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے سے متعلق جامع بات چیت کی۔ اس دوران بھارت نیوزی لینڈ اسٹریٹجک شراکت داری روڈ میپ 2030 میں وضع کیے گئے اسٹریٹجک اہداف کے نفاذ سے متعلق کلیدی نکات پر غور و خوض کیا گیا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نوجوان طلبہ کو زرعی ڈگری پروگراموں کی تربیت سے لیس کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جناب چوہان نئی دلی میں آئی سی اے آر انسٹیٹیوٹس کے وائس چانسلر اور ڈائریکٹروں کی کانفرنس کے افتتاح کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ زرعی تعلیم کے بارے میں بولتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اس طرح کی تعلیم کلاس روم میں نہیں دی جا سکتی اور یہ دیگر کسانوں کے کھیتوں میں دی جانی چاہیے۔ جناب چوہان نے یونیورسٹیوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ وقت کی بڑھتی ضرورتوں سے ہم آہنگ رہنے کے لیے اے آئی پر مبنی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے طریقۂ تعلیم میں تبدیلی لائیں۔ جناب چوہان نے وائس چانسلر سے اپیل کی کہ وہ اپنے طلبہ کے ساتھ غیر رسمی تعلقات قائم کریں تاکہ وہ ان سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ صارفین کے امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھرے نے کہا ہے کہ کاندا ایکسپریس کے ذریعے 800 میٹرک ٹن پیاز دلی پہنچ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں سیکرٹری نے بتایا کہ نیفیڈ، این سی سی ایف اور کیندریہ بھٹار کے سٹورز میں یہ پیاز 35 کلوگرام کے حساب سے فروخت ہوگی۔ محترمہ کھرے نے مزید بتایا کہ کاندا ایکسپریس پہلے چنئی، ایرناکولم، مدورئی اور گوہاٹی پہنچے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ اونم فصل کی کٹائی پر فطرت کے تئیں تشکر کے اظہار کا موقع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشتیوں کی دوڑ، لوک رقص، موسیقی اور کھیلوں کے مقابلے اس تہوار کی اہم روایات میں شامل ہیں، جس سے کیرلم کی ثقافت اور اقدار کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار لوگوں کو ملک کی ترقی میں تعاون کرنے کے لیے تحریک دے گا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ عید میلاد النبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات ہم وطنوں کو سب کی شمولیت والے اور ایک ترقی یافتہ ملک کی تعمیر کی خاطر سرگرمی سے حصہ لینے کی تحریک دیتے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ کے تیسرے دن میزبان سری لنکا نے بھارت کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 265 رن بنا لیے۔ اس کے بعد بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا۔ سری لنکا 238 رن سے پیچھے ہے۔ سری لنکا کے سونل دینوشا 85 رن اور لاہی رکمارا 8 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ ادائیگیوں کے مربوط نظام یو پی آئی کو 10 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ بھارت بر وقت ادائیگیوں کے ساتھ ڈیجیٹل لین دین میں دنیا میں ایک عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس پلیٹ فارم کی رسائی اور وسعت ہر بھارتی کے لیے باعث فخر ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بھارتی کمپنیوں کو منتقل کی جانے والی میزائل ٹیکنالوجی تیار کی ہے تاکہ گھریلو پیداوار کو فروغ دیا جا سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے سرحدی معاملے اور تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بیجنگ میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بھارت کو عالمی ڈیٹا سینٹر ہب مرکز قرار دیا ہے۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید میلاد النبی اور اونم کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔